0: Rero mu minota ibiri azoba ari gihe cy'isaha zitatu azoba ari gihe cy'isaha zitatu kiguma muri Tanzania azoba ari gihe cy'isaha zibira no kunsamirizi indundi culture tugira duse n'abarangiza igitondo cyiza aho mwari kumwakura reka turangirize kuri kano karirimbo dukundane karirimbwe na Marike wa Rosari ni hariya muri hari makere mu bandanye mumeregwa neza Kumbole rero mwebwe mwese muri ko muratwumviriza mwamuzi umuntu yaririmbye kano karirimbo uramuzi nibo muzi urashora kumumbwira hanyuma ari akantu kakavirgire kaca kaba kuri wewe nuko rero mukanya dusa n'abagira barangize kwakira abanwanyi bacu umurongo wa mbere twamaze kugugara umurongo wa kabiri nawo turasigaje kwakira umwe tuci twugara imirongo yose wa muntu arashitse allo
1: wi arometre santos
0: wi namahoro
1: ngo ndi kumwe nawe ya singarutse ngai mahango nanibagiwe abantu babiri
0: shirako na batanu
1: asha nakomente nifuze igitondo cyiza rero mizigaro mu rubuga na moza mu iguriro
0: ego
1: igitondo cyiza kandi nongera kucyifuriza wa mutama wacu ubuntu wa Yanuwari na Elina wiwe n'umuryango wiwe kandi
0: yego
1: nongera kwifuza igitondo cyiza kandi abamenyesha makuru mwese muri rusange bakunda n'ikiritire mwese nti muroranirwe mu mirimo ya minsi yose
0: sawa
1: weekend nziza
0: turagushimiye ni nawe ubaye umunwanyi wa nyuma kuri uno munsi
1: komera mutama
0: Noko nuko rero nigenekerezo rya 2022 myandagaro abari mu manza zitandukanye bari mu myitegoro y'imanza zitandukanye aha twovuga nk'imanza z'ubugeni muraza ko amakara ntimube urubeya ikimanza zarizo zose imana ibandanye ibashoboza Noko rero nikora ko karirimbo turangirije ko kwakira ko abanwanyi bacu muri kano kanya rero muce mubandanya mwumvirizo turirimo dutandukanye twani wacu nitwo mu mahanga Nabugere weekend atamunda bavangiye mu katike mu Burundi kibigende neza cyane kurusha hanyuma isa 3 tuza gutangura Saturday morning

umwana wa mbere umwana wa mbere rero afise ubwenge bwinshi umwana ukora nyumva telefone ra telefone vuba vuba inimero rero ni 68 77 86. Murashobora kunerefuna abana gusa mbega iyo mwana iyo wewe biyo bibukura ukora nyumviriza umwana mbega iyo baguhaye ikintu uchuvuga gute iyo wakoze ikosa uchuvuga

abakuze mwegere rero mwegere kugira ngo duheze tuvugane ariko kandi urumva ko muno mwanya n'umwanya wo kugira ngo duheze kwanda twumvirize uturirimbo dore tugenda bukebuke mugatujyohegwa dutere udukuru tundi hari umuntu akunda kuvuga ati none nje ndakunda ntimuze muranyibagira mbe munyibagira gute ukankunda ugaga umutwe nge na jewe mbwa utanzi zina vraiment ça c'est que j'ai de comportement my name is wa ya mvuga izina ryanje rero neza wa 2 3 my name is Sonia ek

0: gose
1: neza cyane ariko rero muko mwa dukorera umuti kuri mwa hatagatije kuri kundundi kirikira aho kundundi kuri kundundi kirikira yobawe bamwongira hari burure ntavise bacantere hari mu igenda ba Eric ngaho nyene sauni no kugresa ngo zinga mu gasuku we namwumvise no nyene ko ari birega tano kugagenje tako Ujihanga nani mwari bia dodora tereje takara ujika.
0: Wewe njene kwele amateka na aje kuri wewe.
1: Ego, akariri mbo lero mza kuchamu umha. Kote munda kira akariri mbo kakara uji ya vuzi ati. Mwishmi, hey, ya vuzi ati. Ito, daki wagi gato ya mugana kadoki takara uji. Yogi takara uji nani sisi mkoti ime. Mwishmi, tujia kutura. Wa amate ukumba, dite amate ukumba, linari ya kumbizi.
0: Yamaze kukumva DJ.
1: Dr. Claudi makariri mbokiwe kweri kumukopine. Gateka nezira ba Claudi bose aho bari nabakunzi bindi ndi kuri.
0: Okay. Tugushimire cyane Claudi.
1: Mura koze cyane mubandanye mutaza cyamunene panga ukunzi kiri kire natwe twa turi kumeza cyane kwiga genzi kako. Ewa na 99 n'ibitikenda gashinge ndukura.
0: Mama we.
1: Ego feri yase. Cha cha mura koze cyane.
0: Okay.

barabara kuko mabarabara ni mabi sana ariko kandi uri kumwe na Yesu uri kumwe na Yesu uri kumwe na Allah Justin ni fresh sana abantu bose bako nyumviza bari mu masoko imani barose bakriya benshi muyore Kazimi mali bakunda na abantu bose babaroga rero babwiye mwitonde twebwe turi abantu twakunze n'Imana ngwatsingo kuva na kera ngo ukiri mu nda ya nyoko ngo nahinda kuzi umva gute ngo hama canda gutoranya canda kugira ngo kuba umuvugishwa

Ati weekend rero yubanye ngo bimeze gute none? Iwacu ku radio ku insamirizi twe tumeze neza sana. Wumva gute none, wumva gute burya nasanze muri wese afise guziwe. Aho usanga umuntu afise guzi bazimeze nk'uko nkino ndirimbo ikiravuga ngo kumekucha. Uni na wakagira guza wa Bob Murray. Uni na wakachagira guzi ni zama Tel Aviv. Onda kagira guje nusangaza ba ukonyene ali kukandi. Twese nukonyene turakundana na tu.

ati jewe mfise umuhungu ariko kandi umuhungu wanje kuno muryango wa kanaka hari cyo yabonye ariko kandi rero umuhungu wanje ntakijyama ntagifungura neza umuraba ingi nasigamitse yonze kubera ko ari umukobwa nyine yabonye hajya kwa Matiyasi mutima naho gumukubita biraryoshe kubona uteyite ku muryango sibyo kurinda guca ubwo tusanga guca mu idirisha ariko reka abakobwa bose bakoranyumviriza n'abahungu imisore muko muranyumviriza muteriteke ku muryango

Edouard na umvukiye mukunzi gutazi Radio Santos niwe muri kumwe kuri no mugoroba amubaranye mumviriza ni kunsamirizi indundi culture reka ndababwira bava kuri mwezi gisabo kubamikazi inabamoso inabisenge inabukaza ineberege inabuntu musani wabo riri ku mutima na ntibanyiha mwezi gisabo ku mwamikazi n'abamoso yaramufisa kwa bana babiri yari uwitwaye na ngongo na sebudandi abuzukuru bari batanu hariho mugiro sebiriti ndugundarishikije na hararawe abuzukuru za bari batatu hariho gikoro nyambikiwe nani mubona abo ngira ngo muraba umvise hanyuma ku mwamikazi inabisenge umwami mwezi gisabo yaramufise ka abana batatu muti ni bande hariho uwitwa mahinga kijuguri hariho uwitwa ndahushira abuzukuru yari umwe yari uwitwa basharwe mwezi gisabo ku mwamikazi nabukaze yaramufise kwa abana batatu batarenga ntibarenguke hariho uwitwa setakwa ndumwe setororwa abuzukuru yari umwe yari uwitwa nyenama hama ikiri mu mwenye no ku mwezi gisabo ku mwamikazi naberege yaramufise ko abana babiri hari uwitwa mayabo namuhitira abuzukuru yari umwe yari uwitwa bagorikunda abuzukuru yari uwitwa abuzukuruza yari umwe yari uwitwa biha ku mwamikazi na buntu yaramufise ko abana babiri hari uwitwa kabondo na nyamumira musani wabo nawe mwezi gisabo yaramufise ko abana batandatu hari uwitwa rugema gitandazi na kayenzi na shaza hari uwitwa ndarugera na ngaruko ku bantu bahamuruyaga ngaruko muca mumumenya canke abantu bahiye mu kanyosha mu ruziba ngaruko muca mumumenya abuzukuru barindwi hari uwitwa nyawakira uwitwa nzorubara mboneko makere makuba rutagangamiza na bakareke abuzukuru za bari batanu hari uwitwa bimpenda sindahera ndarishikije mbaza umutima na nkeshimana riri ku mutima mwezi gisabo yaramufise ko abana batanu hari uwitwa nduwumwe bishinga nganguzi karabona mutagambikije abuzukuru bari batatu hari uwitwa bigaye impunzi mwambutsa bangira icenge na kamatari abuzukuru za bari babiri hari uwitwa rwagasore na ndare ndizeye ntibanyiha nawe mwezi gisabo yaramufise ku mwana umwe w'ikinege yari uwitwa nikura abuzukuru yari umwe yari uwitwa basita reka mukanye ndababwira bava kuri ntari rugamba nabo twagiye

0: Ola mukarini mboki wa 100 kilo damu niziri huko bana kabane ziriza Murat kwa kura kuri 38 37 87 86 munwanyi ku murongo. Allo allo. Amahoro.
1: Acha.
0: Ninde tuyaga.
1: Ah.
0: Inde.
1: Dam.
0: Alala, wili tukumva neza bwana.
1: Sato.
0: Ah.
1: Allo.
0: Naam.
1: Damba muri vende.
0: Ah, igihanga ni sawa damba.
1: Yaman.
0: Habari ama siku bwana.
1: Ah, salama ndugu yangu, wazima.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ah, inshallah. Unaongea damba vende.
0: Damba. Bajuru tro damba.
1: Ah, bajuru tro kaka yangu marake fali kupa migeru unaiua.
0: Sasa unataka kuniangusha sasa.
1: Kapo sasa kabisa kwa ndugu yangu. Wazima nyumbani?
0: Hawajambo kidogo, hawajambo.
1: Asante sana kabisa na kushukuru sana ndugu yangu, wazima kabisa, kompletema nyumbani, usalimie nyumbani familia yako yote.
0: Sikiliza kidogo.
1: Asante sana kabisa.
0: Anza kupeperusha. Halo.
1: Okay sana. Kwa na familia yote.
0: Sawa.
1: Naona Claude hapo Kianga, Claude hapo Kianga na wa Kenya. Ruiti Wima hapo Kianga, Vetua, Pasino Mangende hapo Vetua.
0: Sasa damba.
1: Jamani.
0: Nilishapata habari ya Claude.
1: Pata?
0: Eti ana mpinzani, Claude, eti ana mpinzani.
1: Wa wapi huyo?
0: Ah, wewe mwenyewe unakumbuka?
1: Claude baba, iko Claude ni wengi sana kabisa.
0: Huyo rafiki yako wa Gihanga, Claude rafiki yetu au mkumbuke? Ah, tuka.
1: Ah, namuona huyo mwenyewe, huyo nani fundi wa matelefone.
0: Ah, hana mpinzani rafiki yangu.
1: Hana mpinzani kabisa complete ba. Iko nasikia kabisa kwa complete na wa Kenya hapo siku pamoja hapo sasa.
0: Kwa kula njombo ana mpinzani kweli shopata habari.
1: Asante sana na huyu nani Abasi Kinama.
0: Sawa.
1: Anapiga shamu sababu Abasi Kinama. Na upload hapo Kiungwe.
0: Sawa.
1: Ndio salamu hapo Kitega.
0: Sawa.
1: Muona huyu hapo Mbaba nani hapo Mbaba na familia yake hapo Mbaba huko Ngozi. Halo.
0: Nakusikia tena na kupata 100%.
1: Bo, na mwenye kusikia hapa kwa Menge nani na Dagula Shabana kwa Katumba. Na hii Mr. John hapo Kongo.
0: Sawa.
1: Na King Kapsa Baboko usifiri mashashari hapo Nyabugete. Na pada angu mwenye mali Felix na Kaskile Amisi na Mbazi Mutubalui hapo Rumongi.
0: Sawa.
1: Wengi na kiza nikiza anine Mubanza na Rukundo Adisemaramzia na Claude Wazalako na wengi na Salomo Antoine hapo Ngendo.
0: Sawa.
1: Wengi wanasikia wanampigia Sharma, wanapiga Sharma ndugu yangu. Halo.
0: Naam.
1: Na kupiga Sharma ndugu yangu, asante sana, baadaye.
0: Sawa.

0: watu mwita wabulimu leka mbone wa mutana watu wabayangwari leka mbone dombezi wa dombezi karakteri mkinindo uhanja mkinindo jamiano nyamuhanga misikaro mruga ayo wese kuna atasina mumbise neza ariko nanyina mwisi ziro jita tumpara kutahite santari wambere ni wakabiri akina murenga wabawe na hengama wakenya wakenya silvete marando na wiki zoroji kansura heba eka abangu wajibu sabila dendo ndi kisire kwa na santos na wiki zoroji
1: tura kushimi
0: nao nda kushimi kwa na santos